deug deug li lañ ci doof def bu fekke xaaliss ba dess na nam doon dess ndax yewesu won dafa dessone ba mujjé dess juroom ñett milliard mo dessone bu yagguto njaay lañ doon lajaat ndigal ngir juroomi milliard yenn yi ci dessone ñu duggal ko ci ndax ñett ya ca bañuy woté budget d'investissement lañ ko ci duggalon mom xaarul won waye juroom yi dessatone yagul ci wéru mars suma joomut ci lañ doon laaj ndigal ngir duggalat ko ci kon at me mom dessone juroom ñett milliard ndax rem dana dessam da lu dess lolu mom inshallah rabbi dinañ ci gindé ko ci kanam sunu équipe yi ñanga fo bu fekke jappandi lan lu ko daan dundé da la ñu ci and ak yeen xol ba xam deug deug 2025 bi lan lañ ci mairie bi liggéeyal mairie bi lim ñu liggéeyal ci 2025 bi ñu wessu ndax ñi ngi ci 2026 mom kontam ken waxaguko instant bi mom da non toll ci doxal bi ci 2026 kon li ñi wax tay ni concerné wul 2026 bi li ñi wax moy liggéeyu 2025 kon na leer pour mbokk yi xamé ñom ñoy déglu ñu mëna xam deug deug li xew ak li ñi waxtaané yaakar na ne précision yi da ci am solo ndax bari na ci ay mbokk yo xamné yu ci bëré bëré ci yu ñu mel li duñ leen ci léralal duñ leen ci gindi da nak dafa bax ñu gën leen ci gindi ndax suñu yëf la ñun ñëpp la suñu yëf la leg legi nak ñu am ci ay jël yo xamné day wessu jël yëf yi day wessu yëf yi ñu tek ko ci yoon xamné lu mu nekk ci ndigal téréwul ñi ñu denk ñu wara téwu ci aw yoon liñ leen sante ñu doxal ko ñu man diko doxal ca namu waré ndax limay faral di sétlu ñaare moy yëf yi mom ndigal lek yoon wi sañ sa dépend ci position bi yëf yi toll leg bu arrangé ñu né ñun dañuy teunku ci ay loi dañu teunku ci ay texte dañu teunku ci ay lay bu dé dañu leen baye texte ya mu téggu ci lool leg nak mu xawa am nu mu dému lér na né texte teunku leen galankor leen ci dara xeyna benen mbir mo leen galankor ñu né sañu ñu li ndigal sëriñ bi lé lutax mom bu dé bi li la bu dé bé lé la mom kay day nek ci ben yon rek man ta lima japp lima man lay engager sama jëmi bop lay engager moy sëriñ bi bimu len joxogné sëriñ bi biñu len tanné ban nopi sëriñ bi bimu len wolo ca fofé ci kërëm berndel len sargal len tatagal len ñaax len soñi len dolli len denk len sëriñ bi japp na né boba la waccio won ak ñom la dess kay moy bamu len sasé ba paré sëriñ bi mom ma nga ca lamu nek ñom nak liñ len sas ñu mat ko fess ko del buñu démé ba nak ba yefi jeex ba nga xamné liggéey bi liñ len sasone lepp jeex na bu boba nak ñu delu wat ci sëriñ bi ne ko ñun kat li nga ñu sasone def nañ ci li def nañ ci lé def nañ ci lé waye sama xel man nangul sa suné bu amé rek lu mu xaw wéngé rek ñu né ndigalu bi sëriñ ñom sëriñ jox na len ci responsabilité lim ci man lepp dox na len ko serigne bi du mom moy yoré du mom moy jité serigne bi daf len ko denk jox len ñom ñuy doxal lepp lo xamné luy jëmele kanam yëf yi du galankoro ci serigne bi ndax serigne bi bam len joxé cadeau ga bobu mom la ca nopi won la dess kay moy ñom ño yoral serigne bi ñom ño wara taxaw li serigne bi bëgg ñom ñu nekk ca mu jaral len lu ne ndax japp na né tay buñu jëgé ngir li wara nekk ñu taxaw ca nekkal ko lola galankor gi du bawo ci serigne bi mukk ndax serigne bi beggul lolu jamm ni dekk ci dekk bi tay seen jamm moy li dekk bi wara mel mu mel ko ni dekk bi wara mel mu mel ko waye dal bu fekke xawna deug rek ñune ñun ndigal lañuy doxé serigne bi len jox ndigal serigne bi len fi tek lolu ken werante wuko ne équipe municipale bi ci ndigal serigne bi lañuy doxé waye nak japp na ni ndigal li balen ko serigne bi joxé ba nopi bobu len ubil yoma la dess nak ñom la serigne bi du fekk app bant bu nek ci yoon wa mu dik ci borom keur ga nan ko jeere fi li ñom ñim ko denk ñom ño wara jël seen ay responsabilité ki jël sarsep soufam jël ko ca mbedd ma du serigne bi moy dik di ko lijeenti nan jeele fi sarsep defal le deere ñim ko denk ñoño seen cieur la seen sas la ñom ñoko wara taxaw ñoko wara dindi ki nga xamne da jël app fosam def ko ca mbedd ma lolu du serigne bi moy dik nan dindi leg dindi defal le ñim ko denk ñoñu seen liggey la ñom ñoko wara taxaw ñoko wara def loluy deug lolu muy deug

0: lañu gaaw ci forage de toba ginaaw mom bu ta duñ ci ma ni coupé lañu gaaw koko defar bu baax yeuf yi dafa xawa yeex bi jambar lañ nak lol waye ma sha Allah wax deug yalla waye ñu yeuf yi day def na de te yeuf yaangi ñew lañu xaw gaaw tu lol yalla ñu yalla boole dimbali te dimbali jom barke mara borom xam xam fi nekkul de yele jëf
1: 33 976 09 09 tay dañi fassiyene wote compte administratif projet compte administratif fup mairie bu Touba ak projet virement crédit bo xamne ko nañ koy wajal ca mairie ba la inshallah ñu ngi xaar suñu équipe sa buñu jappane rek ñu fassiyene ci and ak yeen motax tay danaka indi wu no tem dañu jël yefi rek joyal ko ci mairie be ke liggey bu ma ng koy amal ngir waxtane ci fi ak suñu ndaw ye DXC 33 976 09 09 33 976 09 09. Assalamu alaykum. Bismillah.
2: Li jor ba ngor.
1: Ba ka jere jofti.
2: Defa choné.
1: Ni ngi sante kay.
2: Alhamdullilah.
1: Mhm. Koko.
2: No ngari wote gele.
1: Da ka bismillah.
2: Li jor ba ci defay. Man de tay limay jëm moy ñi xam ñoyer sant ci ligi ci dekk bi. Mo xam balla mo xam gede ak fenen ak fenen. Dañ nañ fexé téw yi ni rombu nañ koy défar défar bu baax lol daal xamna bari na ci mbéd yi yenn mbéd yi trop ndax bo xolé zone bi ñu dëkk ñun amna ci secteur yo xam tane fuñ jaar buñu gassé ba sul xam nak lu waral lol luñ ko défar défar bu baax téw yi ndox yi day sieb bi day sieb lu bari day wala ngaan fofu ta bo xolé mbéd mi tolo keur Ahmadou Khadim ci tournal ci ndox bi fi auto yi di vide ndox mi manque ndox mi fofu amna bo am ñom ban ko defere ba legi tew ba tewul ci koñ bi mi ngi xelli te non lañ ci baye dem seen yoon legi nak ñom it ñi xam ñoy liggey bi nañ ci gëna site wa liggey bi tewé ndox yi ni dag buñ paré diko raccordé wat nañ koy défar défar bu baax ndax ci bari ni ñu fiité mi ngi xelli ci mbéddi do dal la ni wona ko léralal ñoy liggey bi ñu gën ci gor gor lu baaxa baaxa baax baana jërëjë
0: 33 976 09 09 33 976 09 09 UKFM avocat yi tontul maire bi da la man ni kaas avocat yi da yi tontul maire bi da la
1: Ikab radio université cheikh ahmed bambakar dugi di baw ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Sen papa Mbaye.
1: Mbake.
3: Ma nglay nuyu di la ziar.
1: Mbake jeureuf ti.
3: Ci di pro ban Touba Bakhar de.
1: Mbake sen ci di ziar.
3: Touba ma tokka ci paquet tu ci lu 103.5. Nuyu équipe rédaction bu équipe bi nga dal ci ligue bi. Nuyu kilifa yi nga xam yépp ñu ngi woté ak ñi jéw. Xamna ni waxtaan yi nga ñew mom tay dox may arrangé trop ndax man man na ni depuis 2020 ba légui ma ngi daw ci éclairage public neeru bi. Mais mënu ko mako am. Lampe adhéré yo nga xam na ñay auto dañ koy mbokk mbokk ñu. Ni mo bu guddi joté depuis 2020 ba légui bu guddi joté buñu gissé ay lampe ap taxé fa jaar té day jaar jall liko tambalé ci mang ci bañu ba ko ci jappay ma jaay jom dugg ci penku bax da fi ci Touba ci tam def sel daara joju jakarro ko penku bax da dal ak séré bi boy fone man nga fa compter 30 photo yo xamni ben tax depuis 2020 ba légui ah waye nak xamna man na ñu xaw am yaaka ndax amna ci liko gënal loolu mom duguna ci nopp mairi duguna ci nopp Touba ci karam kon nak ñu am yaaka na xeyna bala magal bi soob yaal xeyna dañu ñu ko taral man woon sa gox li ci manki jëru dem la señu taxa mais yu ci bari maire bi mo wara baye xel dëkk bi te xamni ci liko gi gëna mag ci dëkk bi moy señu muntaxa mais ndigal yi yu ci top moy maire bi kon maire bi mo wara baye xel bu baaxa baax waaw ab gox nak bu la ko denké mom da ngay fexé yamal ñepp waaw lolou taxay yamal ni téne ko né lan ko wara defal nga defal ko waye ñun mom éclairage bi lampe adhéré benn bu ci tax ci bax tuuf bax da bay amul bu dé lampe mairie bi penku bax da de depuis 2020 ba légui ma ngi top di daw radio bu ibib antenne mo dugg pour yaakar tay na fa am ay lampe waye ba légui solution amul kon nak mairie bi na sétat bopam bu baax baax liñ ko denk bu ko atul da dem déllo ko señ ci defa bu la denké dara boko atul da ngay dem déllo wat ko lolou moy

0: te war ngaa xam lu néew néew ñaari code yi lee. Bi ci njëkk nag mooy code ruisseau de la route, muy code bi nga xam ne mu booleem signalisation yi ci tali bi, tableau yi ak rëdd yi, ak beneen code bi nga xam ne mooy code de la route, la loi numéro 2230.
1: Lépp lu ngeen di tuwu ci wàllu dem ak dikk di transport, lépp lu aju ci oto yi, wàllu chauffeur sa lan war doon seen taxawaay, ak lépp loo xam ne aju na ci transport.
0: Ñu fas yéen si ànd ak yéen nag ci ICAP FM 103.5 nekk Fikki Ndam.
1: Transport la ñuy waxtaan fii lay doon ci rajo ICAP FM 103.5. Pap Seck moo leen ci jox daje.
2: Bu leen ko wute kon talaata bu jot lay doon 16h30 jàpp 17h30. Ñeenti waxtu yu ngoon yu toftal fanweeri simili jàpp juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili.
1: Ci rajo ICAP FM 103.5. Ngeen man ci ànd ak Pap Seck.
2: Ku ci bëgg a bokk wooteel ci 33 976 09 09. 33 976 09 09.
3: Mbokk mi tur bi ak fo ñu wooye.
4: Ah kay ñu ngi leen di seet bu baax di rafetlu itam seen émission bi.
3: Bismillahi rahman rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Yéen suñu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi déglu fii ci rajo ICAP FM 103.5. ñoo ngi sant bu baax suñu borom tabaraka wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di sant bu baax Serigne Touba Cheikhul Khadim suñu yaakaari teeg ëllëg. Ñoo ngi nuyu itam bu baax xalif général des Mourides Serigne Mahamadou Moutakha Mbacke, nuyu itam xalifa bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Serigne Sidi Mbacke, ñaan suñu borom guddal seenu fan te yokk seen guwér te jàppandal leen ngërëmal seen wajur yu baax ya ak seen maam Cheikhuna Ahmadoul Khadim. Noonu itam lañ koy ñaanale mboolem kilifa yépp, taalibe yépp ak suñu mbokki donga yépp. Nuyu bu baax Serigne Mahamadou Mamour Mbacke moom Cheikh Mahamadou Murtala ak mboolem njabaru Serigne Murtala yépp, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara xalif général des Baye Fall ak mboolem xalifa yi Cheikh Serigne Touba yépp. Nuyu Sidi Aboubakar Zi xalif général Tidiane ziara ko, ziar mboolem xalifa généraux yi ci réew mi yépp. Nuyu sunu Serigne sunu yaakaari teeg ëllëg Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad, ñoo ngi koy ziar bu baax di ziar rakkam di sunu Serigne di sunu lépp Serigne Mahamadou Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad. Nuyu njabatu Cheikh Abdoul Ahad yépp. Duñu fàtte itam benn yoon mbokki dong yi nga xam ne ñoom lañu bokkal fédération Sahadatu Mouridina Liixe Mati Cheikhul Khadim ci njiital Serigne Magay Diaw, ñoo ngi koy nuyu di nuyu wajuróomu góor di suñu fidèle auditeur, ni suñu Baye Moundou Fall Gram Baye Amdi Gueye bàyyiwuñu kenn, ñoo ngi nuyu mbokk yépp. Ziar bu baax soxna Mamadou Tamba bintu Cheikh Momar Fadal, ziar mboolem njabatu Serigne Fallou yépp di ko tekki loxo Serigne Ahmadou Rafaï Mbacke, nuyu itam soxna Mame Awaka, nuyu soxna Ngone Mbeye mi nga xam ne mi ngi fii rek ci pegg rajo bi, nuyu mboolem soxna yi nga xam ne dañuy bàyyi xel émission bi nga xam ne mooy code de la route Serigne Fallou, waaye mboolem soxna yi nga xam ne dañuy bàyyi xel rajo ICAP ci mel ni ñoom soxna Oumy Mbow, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax. Ziar nag mboolem auditeur ak auditrice yi nga xam ne émission bi daleen a ñor lool, ñu sopp ko lool di ko déglu. Xam naa buñ ci jiitalee suñu Baye Aliou Seck ndongal Cheikh Abdoul Khader, nuyu kilifa gi ci ñaari pëne Cheikh Fall avocat chauffeur yi, nuyu suñu Baye Sil Max bi fii ci Ndam Baye Taala Samb, nuyu suñu Baye Eladji Thierno Mbaye Aliou Sen Kewlu Transport Baye Dame Diop Baye Abdou Gueye, nuyu itam suñu goro Eladji Serigne Gueye transporteur ñu ngi koy nuyu, waaye nuyu itam Eladji Serigne Gueye, nuyu Adjaratou Sohna Ami Gueye suñu goro ak mboolem njabatu Eladji Serigne Gueye Badar yépp, ñoo ngi leen nuyu di nuyu Soxna Diarra borom Soxna Diarra boutique nekk ci Mass Ocas Serigne Fallou Gueye, ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ziar bu baax. Di ziar itam mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal kër gii du ICAP FM jiital ci Serigne Cheikh Amar, nuyu

tam seigne pap serre mbay ak mbokk fi nek yépp way beral nuyo nak oustad ndonga may mi nga xamné buñu jéxalé rek inshallah mo ñu wutu fi di waxtané waxtanam yu am solo yoy di liti kër gi ñu koy nuy di nuy seigne muntaha di nuy auditeurim yépp ni cheikh abdou ahad sall mi nga xamné tam mo ñu nekkal ci technique bi diko ziar diko jaajeufal bu baax waye di nuy tam suñu fidèle auditeur khadim fay chauffeur waye khadim fay jaay ko to auto nek fi ci wetu isin khorom khadim ma ngi lay ziar di ziar wa parking bi yépp di la wax nak war ngeena fexé ma am auto ndax mënuma am ay khadim fay ay bar gay ay mor gay ay cheikhuna ternulum mënuma ko lim sax ay mbokk yo xamné wa deug yalla yi ñepp ay parking ngeen yor ko ci mel tam seigne khadim ba par nak ngeen may setan ma yor sama tank di dox ci naayu tank bi kon khadim ma ngi lay nuyu di nuyu wa parking bi yépp di nuyu mbolam ko xamné ya nga yëngu ci mbirum jaay auto bay diba ma ngi koy ziar bu baax ndaysan diko nemeku di ziar morlo mom itam yor parking fele ci tali bu bes asafa la kone serigne mour bousse dieng ñu koy nuyu di nuyu mbolam ñi nga xamné dañu yor ay parking ci dëkk bi amna jamono amon na seen liste ñom ñepp jamono bi nga xamné bay diba mi ngi fi ci tableau 40 bay diba moma ñëk jaayal auto bay diba moma ñëk jaayal auto auto bi ma ñëk jënd ma ko jëndon ko ni su géré way bi ma koy jaay bay diba moma ko jaayaloon lol duma ko faté xawna yag bobu taxu sax ñu jaxaso trop ma ngi koy nuyu di nuyu mbokk jaay kat auto yëpp dal diko tekki loxo suñu xarit suñu fidèle auditeur Khadim Fay di jaar itam mécanicien yi tolier yi virgulateur yi bayiwuñu kenn ki nga xamné dal yaangi ci secteur automobile sarétier yi ñi yëngutu ci walu transport ci xéti transport yépp tay inshallah ñu fassiyene amal suñu émission bu ñëk ngir wajal li nga xamné moy grand magal de Touba émission bi nga xamné tam moy émission bu ñëk ci wajal magal Touba ki seen émission ko dalaw seigne Fallou man ko dara jaalé ñi xamné ñoy auditeur ak auditrice ECAP ñi nga xamné ECAP lañuy déglu ñom la dara jaalé li nga xamné moy sama émission bu ñëk bi ñu warté waxtané nak lepp li nga xamné lay aju ci magal gi melni ci bir li nga xamné mom lañ fassiyene waxtané ci émission yi ñu wajal bokku na ci entretien amna ci yeneeni fan waye dañuy jital dëkk bi lañuy jital ndax damay faral di dégg Serigne Mamadou Muntaha Mbacké dal na fi yag lool ti wër da fay faral di wax né Serigne bi limnu bayel bari na lol yaatu na lol waye dekk bi mo ci jitu kon donte emission bi lepp dekk bi la waye emission tay bi nak dekk bi len ci jital surtout ci walu tali yoon yi da na ñew ci transport da na ñew ci fann yu bari waye tay ci yoon yi nak lañuy ñew insha Allah taala Seigne Muntaha itam daf ci faral di tegné képp ko xamné da nga nekk ci dëkk bi nekk fi ni nga xamné non la sëriñ bi bëgg nga nekk ko fi barké bi ding ci jot sa wal té bëgg nañ té jot suñu wal motax lépp rek dañ koy jëmele ci dëkk bi kon émission tay bi yoon yi lañ yi waxtané yoon yi nak ni mu mel lu né fangala té dañuy wax ni lu né fang kenn duko jéx amna jamono dañ daan jambat lu dem ci signalisation horizontale ak verticale waye li wolof nan bala nga ni nam dang fay tek signalisation horizontale ak verticale moy mandarga yi nga xamne dafa bokku ci code de la route di wax ak dawal kat bi moy tableau yi ak redi waye dafa am lu koy jitu moy tali yu bax faaw tali yu bax am signalisation horizontale bu baax am verticale bu baax am waye ñepp gis nañ ne yoon yi ci dëkk bi yoon ñepp yaquna tay dama wax ne man benn tali la xam bu baax bo xamne ah tar machallah yalla na yalla gën ko sam ci barkep Seigne Fallou muy tali bi nga xamne mo joggé Kournissou Daara jëm dindi Abdou muy ndindi Seigne Fallou tali bobu rek nga mëna wax ne man nga cey jaar
ba egg nit ni do gis am pax do gis fu ndox di taay ba bama fay muju bok wa bama fa am pax wutul wala ndox muy ta deug deug teli bobu lañ mëna wax mom kep ci dekk bi na moy teli bo xamne ni jagna gis ngeen teli bi nga xamne mo dox ci digënté Mbacké ak Touba li dalé ci rond point total ba bi ngay ag jumaaja dem ak dik gis ngeen tali bobu itam ni mu mel amul ben tali bo xamne ding ko jël ci centre ville bi man wax na tali bi tali bu baax manam ci bir corniche bi man xawuma fi tali bu baax bu amé itam ay digënté kep lay doon té lu mu baax baax bu tawé deug amna ki digënté am dang koy téggi ndax rokab bi nga xamne mom la fi résumé président Macky Sall mu jé def tali bobu amna ci digënté yo xamne baxna talina amul pax amul dara waye nak bëri na ay galankor yo xamne mi ngi ci kawam jarna ci rek bu yagul bo joggé ci 30 Kassim Cheikh Bombali jëm marché djéwal bo démé bu djup marché djéwal taw bi nga xamne taw nako bu yagul rek tali ba dafa fess del ak ndox ba nga xamne auto yi dañuy tégg ci mbéddi té ben mbédd rek lañ fa mëna téggé té mbédd mi sawetuk tamon nga koy téggé mu nek mbedd mu xat mo xamne tay camion ben munu fa dajé ak moromum camion ben même camion ben sax pour mu dajé fa auto bu ndaw lu jafélé manam camion mom man nané munu fa jaar bus dama ko jëlé bus munu fa jaar car yi nga xamne ñom lañ wax 42 place kep pour ñu jaar fa problème la té mo fay téggi wo xamne ci la auto yi mëna téggé kon tay dama bëgg nak li may wax wa mairie bu Touba gën ma déglu rawati ni monsieur le maire Serigne Abdoulaye Hadka mune wa mairie Touba nak amana ma nga ci biir nak conseil municipal la waye nak ginaaw dogal yi du nekk ci samay loxo kon ñamul nekk ci seen loxo la koy adresser nañu wër dëkk bi ginaaw tali mom défar ko mom dafa melni lu teure lu teure amna lo xamne japp na ne teewul mairie bu Touba tay teggi wo nga xamne wax na ko legui bo djup marché djewal teggi wo ak yeneen yi ni mel war nañ ko wour saytu lepp ba gis ko bu ko fe nak pel mécanique bi nga xamne mom la mairie bi yor ñu jaar fa nak xol nuñ ko ligënté ñi nga xam tam dañuy tek ay pneu di samp ay pneu tek ay bant ak sorti souf ak def ay moule muy suuf so xamne amana amna faye ak xeer yo xamne amana amna faye ak ay mool yu fa am ay at yu mel nonu ñu fexé ba mu deñ ba yoon yoy demb ak dikk ba mëna japp ni as new lolu mom japp na né mairie bi telewuko té luñu wara def la xeyna dina am ñu né lutax waxuko té mairie ba waye yi ñepp xam ngeen né tay débat bi ni mu démé bi nga xamé né wajal nañ divers moy lu mel ni nga xamne ma ngi koy wax mënon na ko fa wax waye nak biñ ko wajalé itam woron na añi delu wacc sal ba ngir moteliko ah ñu bare xaar ñuko fa xeyna itam lolu responsabilité la bo xamne

0: İlkat FM.
1: Euzubillahimineşşatirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakî, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Bakî, nok len di nuyu bu bax, nok len di ziar. Di len dokkel, di len balax, di len balax. Di len ñaanal jàmm, di sakk ci yéen ñeen ñaanal jàmm. Ñun ñëpp ñoo ànd ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu julit mën a nekk ci kaw suuf. Di sant sunu borom bu wér, moom mi nga xam ne moo damay wér ak kàttan ba nu dellu sotti ci seen jafay bi ñu duppee di mat a waxtaane. Dañuy faral di wax ne réew mi lépp ba mat a waxtaane rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba. Di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke xale journal di Bourite, sunu borom yàggal ko fi, sunu borom wéral ko ba mu yeggali ay naalam te nu ànd ko ak moom. Waaye di ñaanal jabootu Khadim Rasoul Guèye, di ñaanal kilifa diine yëpp, di ñaanal jullit yëpp nag, di ndokkeel jabootu Serigne Abdoul Khadir ci bés bi nga xam ne ci lañu ko doon fàttaliku. Dañuy faral di wax ne am nañ tawxeex soo xam ne waxtoo nekk rek kenn ci njabootu Serigne Touba gi bu nu koy fàttaliku rek bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu leen fàttalikoo te roy leen mën nañu cee génne. Mbokk yi tey seen jataay bi nag ñu ngi jégalu fan yëpp ànd ak Serigne Mamor moom Cheikh Momadou Mortala ci tournée bi nga xam ne moom lay def. Dañu tàmbale woon ko depuis